0: Pesti. Ljubimite ti Pesti. Od 95. do Pesti. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno.
1: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

Samo Medno mjesto. It's my life. Medno mjesto. Come Mr. Bang. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000. Samo v Radio Play. Energy 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.